zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Radost, radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet. U kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

Neka vaš izbor bude emisija Izvor. Kad šargija svira, neka srce pjesmu bira. A kad se violina čuje, neka vam se duša raduje. Emisija Izvorne muzike, srijeda, 20 časova.

svima koji danas obeležavaju ovaj praznik. Želimo sve što se najbolje poželjeti može, a mi idemo u novi dan i u novo druženje sa Skala Radijom, i to nedeljom, znate već kako, kroz emisiju Zvuci rodnog kraja.

Sa vama moja malenkost Darko Đuračić, pozdravit će vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. I kratko samo reći, emisija u kojoj je pola emisije je rezervisano za vaše pozive putem fiksne linije i putem Vibera. A kroz pozive idu i pozdravi, naravno.

Idemo sada na pozivnu pesmu i naravno reklamni blok broj 1 ovoga jutra. I zatim odmah krećemo u druženje sa vama, odnosno vašim pozivima i pozdravima. Dobro jutro i dobrodošli u još jedne zvuke rodnog kraja na talasima Skala Radija.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Trans Turist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Zvuci rodnog kraja. Emisija koja spaja sve generacije i čuva tradiciju izvorne muzike. Nedeljno jutro uz emisiju Zvuci rodnog kraja.
3: Moje srce u grudima igra.
4: Sponzor emisije izvorne muzike Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
2: Skala radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.

0: Upravo to su brojevi telefona putem kojih možete da se uključite i evo kreće uključenja, idemo na prvo. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro Darko.
0: Dobro jutro Perso, Persa iz Beljava sa nama.
1: Tako je.
0: Evo ja sam dobro, kako nam je Persa?
1: Ja sam dobro, hvala Bogu.
0: E super, to mi je drago da čujem, a da čujemo sad i koga me idu pozdraviti.
1: Evo, pozdravljam prvo vas u studiju, sve zaposlene, tebe posebno i Jasminu najviše.
0: Hvala.
1: I pozdravljam tvoje roditelje i pozdravljam svoga sina Mileta i snau Ljubinku i svojih desetero unučadi. Pozdravljam svoje tri ćerke, Nevenu, Jelenu i Milijanu i tri zeta, Asu, Stevana i Nenu i pozdravljam Cviku Đurća iz Mačkovca i njegovu ćerku Milenu i njihovu djecu. Pozdravljam babu Danu iz Dudnjevca i njezne tri ćerke Jelcu, Smiri, Božicu i sina Slavku i snao joj Miru. Pozdravljam svoje kumove bivše, Perće iz Bijeljine i Kostiće iz Peljava. Pozdravljam svoja dva brata Mileta i Ivana iz Ugljevika i dvije snaje Rajku i Ranku i snao Milanku i rođaka Mišu i pozdravljam sve svoje djevere i jetrve i svu svoju familiju. Pozdravljam dvije svoje sestre Borku i Stanu i njihove porodice. Pozdravljam svoj bivši komšiluk i sadašnji. Pozdravljam sve ljude dobre volje, Savojku i Miloša iz Kozjaka, Miru Nešković iz Kozjaka. I pozdravljam sve ljude dobre volje i svi koji se javljaju i koji se ne javljaju i vas u studiju ponovo. Najbolji ste i prijatno.
0: Hvala puno Persi, veliki pozdrav za nju, za sve koje je Persa pozdravila. A mi idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa pozdravima, način znate. A evo za one koji ne znaju, možda prvi put slušaju emisiju Sve je moguće. Fiksna linija 055-771-556 i Viber linija 065-380-680. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
2: Tita Tućela.
0: Poštovanje, izvolite, pozdravite.
2: Želim da pozdravim prvo vas Radio Skol. Pozdravljam moja dva sina, dvije kćeri, zeta, tri unuka. Pozdravljam sve moje rođake i rodice. Pozdravljam ujaka Miju u Pipersku. Čestitam mu danas molitvu. Pozdravljam tetku u Njemačkoj, Zovu i njenu porodicu. Ponovo vas Radio Skol. Prijatan vam dan.
0: Hvala vam puno, veliki pozdrav za vas. Idemo odmah na Viber. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
3: Radivoje Čengiće.
0: Čengiće, da čujemo pozdrav iz Čengića.
3: Pozdravljam prvo vas u Radio Skali.
0: Hvala.
3: Zdravi bili.
0: Hvala.
3: Pozdravljam suprugu Minusu, pozdravljam u Sloveniji, čerku, zeta, unuke, sine u Ljubljani, unuke. Pozdravljam Gornoj Trnovi rođaka Racu, Dušana, Snaje i njihove sve. Rođaka Jovula, Lakića, Jakovića i njegove. Pozdravljam u Njemačkoj rođaku Zoru, sinove, snaje, zetove, čerke, unučad, pravunučad, Svjetlanu i Čedu Doknića, sina, čerke, unuke. Svjetlani želim brzo oporavak. Pozdravljam Mišu Đurđića i Radojku Čengiće komšije, Rajaka Gorana, naselje Jajna policajca i njegove. Ponovo vas u Radio Skali, živim i zdravim.
0: Hvala vam puno na pozivu, veliki pozdrav za sve koje ste pozdravili i naravno idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro naš dobri Darko naše Skali.
0: Dobro jutro Pelka iz Kozjaka, kako ste se sam spavali?
4: Jesam, evo pijem kaficu i jednu travarci malu, onu čašicu, mislim, to je dobro za cirkulaciju krvi.
0: Tako je, tako i treba početi danas, a treba početi nedelju pozdravima, pa da čujemo kojima idu pozdravi.
4: Prvo idu tebi Darko i tvojim roditeljima, onda pozdravljam moju porodicu komplet da ne brojim, moju seku Slavicu, sestrića Slavku u Njemačkoj i njegovu porodicu. Pozdravljam Svita Raju i Strinu Pelku u Kozijaku, moju ujnu Milu u Pirkovcima, moje lijepe kone i drugarice, kako da reknem, pozdravljam moju Živanu u Švajcarskoj, njeznu porodicu, moju Dragicu i njeznu porodicu. Pozdravljam Anku i Đoku u Kozijaku, pozdravljam moju Danu i njihovu porodicu, najbolji išno. I moju rodicu Zdravku Pelagićevu i svaka Marka i njihovu porodicu, Jelicu Zdravku Dobrinku u Lipovicama i opet tebe Darko i tvoj porodicu, živ bio 105 pa opiš.
0: Hvala puno, veliki pozdrav i svako dobro. Sve naravno koje ste vi pozdravili i mi pozdravljamo, to jeste pridružujemo se pozdravima, ali i čestitkama povodom današnje molitve. Gde god da se molitva slavi, neka je srećno i dugovečno. Idemo na novi poziv. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Zračić, Milan Rastovca, Garonja Dešnjak.
0: Poštovanje Milane Garonja Dešnjak, da čujemo pozdrave ovog jutra.
5: Evo ovako, pozdravi su Milicu i Đuri, njihovu porodicu, priliku Marina Stanica, njegovu porodicu, moje imenjake, Nada Pilica, njeznu porodicu, Drago mi je Kandro Loka, njegovu porodicu, Dugo Sparać, Pracusko, njegovu porodicu, njegovu komšu Švaksa, Garće Ovaca, Gjord Vlaze, Garće Veliko Obrasko, Roću, Ginu, Bogta, Oselu, Nezno, Tri, Čerke, Sajko, Rajko, Gordan, Bogta, Zeta, Prosovsku, Valentinu, Trojko, Ženeva, Cresa, Odra, Dragana, Skrstine, Milana, Lokan, Priboj, Pojgoru, Zdravko, Marka, njihovu porodicu, Ljubša, Tuzla, Martin, Čegić, Dobro Gorovac, njegovu porodicu, onda stavili su njeznu porodicu, Binku, njeznu porodicu, Rasvane, Rudaka, Žiku, našega Mitu, Polštara, Šipra Bosna, Krčevina, Pjevaka, Konobara Veka, Bratu Đuka na Čiku i Čeju, najbolje druga prijatelja Čeju, Austrija, Zivu, Mirzu Bekriju, Djegija, Sretna u Moltpa, svima koji molitvaju, Radom iz Graja, slušao te, sve zaposlenost kao ovaj, Dešta Petra Lukća, pozdrav tebi i tvojim roditeljima, živi, zdravi, vesel, bili 100 godina, poti bit pak.
0: Hvala puno Milanu, veliki pozdrav za sve koje on pozdravio, idemo dalje sa pozivima, sa pozdravima. Emisija Zvuci rodnog kraja na talasima Skala radija, emisija posvećena izvornoj muzici je u toku. Prvi deo emisije, kao i uvek, rezervisan je za vaše pozive, vaše pozdrave. Pozovite, uključite se u emisiju koja se sluša, izuzetno je popularna, a sluša se u preko 60 država sveta putem interneta. Ali i ovako, naravno, na 96,8 MHz, 300 km oko Ugljevika, vazdušnom linijom.

Dakle, 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680. Čuli ste na samom početku reklamnog bloka novo druženje u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova. Ponovo gostuju izvornjaci, dakle to je izvorna grupa, koji su napravili jako lepo druženje i ostavili dobar utisak, te se pojavila želja da se ponovi to druženje. I evo, domaćin Milenko, vlasnik ovog svečanog salona, je odlučio da ponovi, da napravi reprizu i da dođu svi oni koji nisu mogli da dođu u taj prvi put, a i koji su mogli da dođe da budu u toj reprizi, nekom repriza, nekom premijera. Čućete naravno reklamu još mnogo puta kod nas na našim talasima u okviru ove emisije i emisije u sredu, kako da ne, koja se zove Izvor. Imamo poruke na Viberu. Unuci Nikolini Radovanović iz Glenja kod Bogatića, srećan rođendan i da joj se sve želje ostvare u životu. Od srca žele deda Desimir i baba Gordana Savić iz Maradika. Oni ujedno pozdravljaju kćerke Darinku i Biljanu, zetove Ivana i Dejana, unuke Anu, Saru, Katarinu i unuka Ivana i ostalu rodbinu u Šekovićima, Vrelu i Vlasenici, kao i Radio Skalu. Hvala vam puno, mi se pridružujemo ovim čestitkama i ovim pozdravima i drago nam je da nas slušate čak u Maradiku, to je dakle tamo u Srbiji, Vojvodina, čini mi se.

0: Evo, veza je slobodna, to smo htjeli da provjerimo, tako da možete biti sigurni da možete da pozovete, da se uključite, imat ćemo Viber uključenje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro, Živana, dobrodošli u emisiju Zvuci rodnog kraja, kako ste?
1: Dobro sam, bolje vas našla, živim i zdravi bili.
0: Hvala puno, da čujemo pozdrave.
1: Hoćemo, eto, prvo pozdravljam vas u Skali, svih koji radite, pozdravljam tebe i tvoje roditelje.
0: Hvala puno.
1: Pozdravljam svoju djecu u Švajcarskoj, svoje unučadi, svoga djevera Jetru koju su mi ovdje u Kuiju, djeveru želim brzo oporavak. Pozdravljam svoje sestre, svoju sestru Savu u Jablanci, njenu porodicu, sestru u Piperma, njenu porodicu, brata Relju u Piperma, njegovu porodicu. Pozdravljam Pelku i njenu porodicu, pozdravljam Đoku i Janku i njihovu porodicu, svoju dragicu koja mi je ovdje na kafi kod mene i njenu porodicu. Pozdravljam društvo u Minlom selu. I sve slušalce Radio Skale i sve moje prijateljice u Loparama i opet vas u Skali, živim i zdravi bili i srećni i dugo trajali.
0: Hvala puno i vi se nama dugo družili, se sa nama, progutah slovo, a nisam gladan, pijem kaficu. Dugo nas zvali, dugo pozdravljali, kako vi, tako i svi ostali slušalci koji nas zovu, pozivaju, pozdravljaju svoje drage ljude, prijatelje, poznanike, familiju. Evo, malo prije smo baš pomenuli našeg dobrog domaćina svečanog salona Talijan. Dobro jutro da i Talijan pozdravi Skala Radio kao i sve slušaoce, a poseban pozdrav za suprugu Ankicu i sina Davida u Italiji, sestru Stoju, brata Sretena i snajku Miru u Brčkom. Evo i ovog puta... 5 vernih slušalaca dobijaju ulaznice, pa ko želi može da dobije ulaznicu za događaj izvorne muzike, a to je spektakularno druženje u svečanom salonu Talijan 7. juna. Gostuju ponovo izvorna grupa Izvornjaci. Tako da ako želite, samo se izjasnite kroz poziv. Ja ću se naravno usuditi da vas pitam da li želite ulaznicu. Hvala puno gospodinu Milenku, želimo mu prijatan dan uz Talase Skala Radija. A mi idemo sada na prvu pesmu za danas. To je jedan novitet, naš prijatelj ove kuće, Beli, koji stvara izvornu muziku. Pevao je sa mnogo izvornih grupa, sa Zokom iz Ozrena i tako dalje i tako dalje. I slušamo njegovu najnoviju pesmu koja se zove Lijepa Mara. Pa pozdravit ćemo sve mare koji nas slušaju i sve one koji imaju neku lijepu maru u svom životu. Pa da čujemo ovu novu pesmu od Belog.

Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065-474-2 na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka.

0: Trešnica kod dvorova.
1: Skala Radio 055-771-556. Skala Viber 065-380-680.
2: Idemo dalje sa pozivima. Halo, do... Evo ga, slobodna je linija. Dakle, pozovite Skala Radio 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680. Evo stiže poziv. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro. Ja velik pozdrav od Mike Poštara, pjevača, šifra Bosna Krčevina.
2: Odlično, veliki pozdrav sa naše strane za Miću, našeg vernog prijatelja. A da čujemo sada i kome idu pozdravi dalje.
3: Pozdrav za tebe, Dare, za tvoje roditelje.
2: Hvala.
3: Konca, direktora Lukća.
2: Hvala.
3: Njegovu porodicu, ćerkice.
2: Hvala.
3: Sveta Miroslava. Pozdrav idu za Permu, druga Đokića, sve to obuđane, radni kolege pošte Lopane. Specijalan pozdrav za Jovanicu, koja sutra počne rast. Pozdrav idu za moju Slavku, Vijelinu, njegovu porodicu. Za Slavku Micića Lopare, Stevu Jelinu, Lukavica, Mitra Šešelja Klavature, Krstu Sekovića, njegovu porodicu Potraši, Milavu Jadir Rastašnica, Veljku Putina u Toptu, njegovu porodicu, Miću Ajduka, njegovu porodicu, ovom prilikom pozdravim jednu predivnu porodicu, Milutinović Miladina u Maleševcima. Pozdrav idu za zeta Božu, rodicu Milku, njihovu djecu u Bogtovom selu, kuma Jovu i kumu Borku, Gorana Janja, sve moje prijatelje iz Sviljene Kovačice i sve slušalce Skala Radio.
2: Hvala puno Mići. Mići, a inače je također pevač izvorne muzike. A mi idemo na poziv na Viberu. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, legendo Skale Radio, pozdrav iz Zavida od seljaka Žike.
2: Poštovanje, naš verni slušalac iz sela Zavida, da čujemo sada kome idu pozdravi dalje.
4: Pozdravljam moju djecu u Srbiji, dva sina i čerku, zetove i snaje. Pozdravljam moje osmer unučad, četvero pravunučad, Duška Stuparovića u Francuskoj, njegovu porodicu, moga rođaka Diku Maksimovića u Sremskoj Mitrovici, rođaka Milana, Dragana, Krčinca, Miladina, Čengić i Đorđu, Glogovac, Milana, Lokan i njegovu porodicu, našu Vinku i Vinkinu porodicu, Zdravku, Marka i njihovu porodicu, rodicu Ginu, Bogutovom selu i njenu porodicu, rodicu Stanojku, Bijeljni i njenu porodicu. Pozdravljam sve moje Gariće i Jovanoviće, Sigurdsko nalazi, pozdravljam Podgoru, Priboj, Rastošnicu, Zavid, i sve slušaoce koje slušaju Skalu Radio, posebno koji se javljaju, pozdravljam u Šašincima moga sina i čerku i čestitam im danas molitvu i sve Šašincani koji slave molitvu čestitaj Božike, Seljaka i Zavida i ponovo vas pozdravljam u Radio Skali.
2: Hvala puno, veliki pozdrav, idemo odmah na novo uključenje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, ko je sa nama? Pokušajte ponovo. Ovaj ton je bio, znači, na telefonu. Bukvalno do malog mozga. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Ko je sa nama?
5: Stevo Đurić, Lukavica, jezera Donja Lukavica.
2: Odlično, da čujemo Stevo, dobrodošli prvo u emisiju Zvuci rodnog kraja, a sada čujemo i pozdrave.
5: Hvala, Darko, živim i zdrav, Mili, pozdravljam prvo vas u Skali.
2: Hvala.
5: Tebe, Darko.
2: Hvala puno.
5: Pozdravljam Amiđu, Tomu, Violina, Dvorovi. Pokosio sam Maliju, neki čuje. Pozdravljam Mitra Šešelja, klavijature. Pozdravljam, čestitam molku današnju što slave Miću Poštara. Pozdravljam mene sad i čestitam molku Labučka, Gore Lipovice i svi danas koji slave Svete Trojice. Pozdravljam komšije Božu Mjeto

0: Čelića klavijature, pozdravljam majstora Safeta Šuljovića Čelić, auto mehaničarsku radnju, prijatelja moga brata, komšiju Vahu Slomića Vražići, pozdravljam Šargijaše Borica, Mitra i ostale. Pozdravljam i ovu Šargiju u Borku, suprugu. Pozdravljam sve slušaoce Radio Skale i ponovo vas, studio režija. Hvala da ste mi živi i zdravi.
1: Hvala također i vama. Veliki pozdrav, svako dobro. Pozdrav svima koji ste pozdravili. Pridružujemo se svim vašim dosadašnjim pozdravima kogod da je zvao Skala Radio i naravno čestitkama povodom današnje molitve. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Darko.
1: Kanđo je sa nama, dobro jutro, čujemo pozdrave.
2: Pozdrav vas sve koji radite u Skali.
1: Hvala puno.
2: Pozdravljam Garodnu Desnjaka, pozdravljam moju domaticu, moga sina, moju snajku i unuku. I pozdravljam moja tri zeta, tri škeri, osmero unučadi i šestero preunučadi. I pozdravljam moju sestru Nevenku u Lokanju i bratica Rozu i njegovu porodicu i moje prijatelje u Lokanju i sve vas u studiji režiji. Živi za bili čestitam molitvu svima koji molitvaju danas.
1: Hvala puno Kanđi, veliki pozdrav, svako dobro i njegovim se pozdravima pridružujemo i čestitkama. Idemo na Viber, bravo, uhvatili smo ritam u pozivima. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
3: Radislavka, Švajcarska.
1: Poštovanje, dobro nam došli. Kako ste se naspavali?
3: Odlično, odlično, dobro je, dobro je. Kako ste vi, Darko?
1: Evo, odlično, pije se kafica i druženje sa najboljim slušalcima, to ste vi svi koji slušate Skala Radio.
3: Živi, zdrav bio, hvala puno.
1: Hvala vama, da čujemo dalje pozdrave.
3: Ja bih želela pozdraviti svoju djecu, unučiće ovdje u Švajcarskoj. Također svome unuku Luki bi poželila srećan rođendan, da mi je živi, zdrav. I pozdravila bi dalje svoje sestre, njihove porodice. Pozdravila bi rodice, rođake, gdje se god ko nalazi, da su mi živi i zdravi. Zatim Petru, Bazel, rodicu, Snježu, Cviju, Stojanku, Turgavu, Slavojku, njenu sestru i svi koji me poznaju. I sve najljepše želim molitvu kogod slavi trojice danas, sutra, preko sutra, da je sa srećom. I ponovo vas u Skali.
1: Hvala vam puno, Radislavka, svako dobro vama i svima koji ste pozdravili. I tu se naravno također pridružujemo kod vas čestitkama. Idemo dalje sa pozivima. Čestitkama za molitvu i za rođendan. 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Pozovite, uključite se, pozdravite drage ljude, prijatelje, poznanike i familiju naravno.

Dobro jutro, želeo bih da pozdravim oca Zorana, majku Biljanu, strica Milana, dedu Milivoja i babu Cvijetu, svu rodbinu širom sveta. Pozdrav od Nenada i Predraga iz Čikaga. Takođe pozdrav i za vas u studiju. Hvala puno. Evo, slušamo se i u Čikagu. Veliki pozdrav. Dobro jutro, pozdrav za moje Jablaničane, pozdrav za sve slušalce Radio Skale, pozdrav za vas u Radio Skali, pozdrave šalje Neđo Petrić iz Austrije.

0: Veliki pozdrav za Neđu, za sve koje on pozdravio. Pozdrav za sve zaposlene u Radio Skali, pozdrav za moju dragu decu, za unuke, praunuke, prijatelji i kumove, sve pozivam na molitvu, neka se pridruže svima. Pozdrav od Dobrinke iz Crnjaka, evo čuli ste, imate poziv da dođete kod Dobrinke na molitvu. Dakle, veliki pozdrav za Dobrinku i neka je srećna molitva i njoj i svima koji danas molitvaju trojice. Emilivo iz Bijeljine srdačno pozdravlja dva unuka blizanca, Nenada Predraga u Čikagu. Malo pre smo čitali poruku od njih. Jelenu Novaković u Čikagu, suprugu Cvetu, pozdravlja takođe Milivoje, sina Milana i Zorana, Snajku Biljanu, Šure Đorđu Simića u Italiji i njegovu porodicu, Nedeljke Simića u Poreču i njegovu porodicu, Milana Simića u Tobutu i njegovu porodicu, Milku na Udrigovu, svu svoju familiju širom sveta i nas u Skala radiju. Hvala puno Milivoju, veliki pozdrav takođe naš verni slušalac iz Bijeljine. Dobro jutro, veliki pozdrav bratu Draganu, Snajki Ivanki, sestri Slavojki, svaku Milošu, njihovom društvu, na kafi, ostaloj familiji, vama u Skali, lep dan od Stojanke. Hvala puno Stojanki. Svako dobro i pozdrav za sve koje je Stojanka navela u ovoj poruci. A imamo jedno obaveštenje, Milan Stevanović Soko poziva sve obožavaoce srpske krune i sjajnog časnog krsta da danas 31.5. dođu na parastos na Petrovića brdo u Priboju u 12 časova, da se poklone i polože cveće za 86 mučki pobijenih vojnika koji su imali od 14 do 18 godina samo kada su pobijeni. Pomoz Bog, dobro jutro i pozdrav svim redovnim i povremenim pratiocima Skala radija Ugljevik. Prvo da čestitam svima današnji veliki praznik Sveto Trojstvo, svim vernicima pravoslavne veroispovesti, da ga u zdravlju, veselju, miru i slozi si proslavimo, tako piše. Naravno i veliki pozdrav osoblju Skala radija, hvala. Također pozdravljam svu moju rodbinu, kumove, prijatelje i sve moje imenjake i moje zoljane, ma gde bili. I svu Majevicu od istoka do zapada i severa do juga, Milan Mihajlović iz Švajcarske. Imamo uključenje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
1: Dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
1: Dragica vaša.
0: Poštovanje Dragice, izvolite pozdravite.
1: Dragica.
0: Izvolite pozdravite.
1: Puno pozdrav i čestitam svima. Prve li ovo veliki praznik Trojice, nek su živi zdravi, a posebno vama u Skali.
0: Hvala puno, hvala na pozivu, veliki pozdrav za Dragicu, našu vernu slušateljku.

0: Idemo mi na još jednu muzičku pauzu i reklamni blok, ali posle poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
1: Đole iz Sandića.
0: Đole iz Sandića, pozdravlja koga?
1: Ja da ne pozdravim svoga Vota je Rajbogija, Dag Đureća.
0: Hvala.
1: I tvojeg Tonca, tvojeg Petra Lukća.
0: Hvala.
1: I želim da pozdravim svoju čerku Akicu, Zeta Joju, svoju čerku Malinu, svoju čerku Milicu u Hrvatsku na Krku, da bude živa i zdrava, ako bude, da dođu opet. Svoju čerku Draganu želim da pozdravim svatu koju bilu iz Gavca, želim da pozdravim u Krbeta, Cicu i Jovanu, i znam da se naslušaju radio Skale i ostale i Viću. I želi da pozdravi Simu Vardinovića i njegov prostor u Šavcu, nam da sluša Radio Skalu. I želim da pozdravi sve dame da se javi kod Đolete u Sandiće, zato da sam slobodan. Broj telefona 066-620-763, 066-620-763, znači kod Đolete u Sandiće na kafu, da se duži sa mnom. I toliko odme da, kako mora jedna muzička pjesma Mara i Lole, toliko odme puno pozdrava.
0: Hvala puno Đoletu. Idemo mi sad definitivno na pesmu i reklamni blok, pa se vraćamo na pozive, pa bit će i produžeci. Ako bude poziva, nije problem, znate, kod nas uvijek ste vi na prvom mestu, pa da čujemo malo Traktor, malo Komšenica.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
2: Marketing.
3: Zvuci rodnog kraja. Ova emisija spaja ljude dobrog srca i pjesmu zavičaja.
4: Sponzor emisije izvorne muzike Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
3: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.
5: Čuli ste na koji način možete i vi da se uključite. Evo, napravit ćemo i produžetke ukoliko bude bilo poziva. Ukoliko se neko uspavao pa se probudio pa želi da se uključi, da pozdravi. Izvolite, imate dva načina. Prvi način je fiksna linija koja upravo zvoni. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, Mitrar, klavijaturista na vezi.
6: Pozdravim kao tebe i sve koji radite.
5: Hvala.
6: Svetio vam pozdrav za moga kolegu Miću Poštara, pjevača Šifra Bosina Krčevina, Stevu Munju Glinu Lukavica, Jovu Šargiju i rođaka Zorana Ristića pjevača i njegovu kćerku koja pjeva. Pozdrav za Miću, načelnika SUP rođaka, rođaka Vladu, inspektora SUP Bijeljna, jedno crno oko i prstenđije Đorđu i Milana Sakurjače. I opet specijalan pozdrav za vam.
5: Hvala puno, veliki pozdrav za Mitra klavijaturistu, za sve koje on pozdravio. Idemo dalje, 055 771 556 je taj broj za fiksna uključenja putem fiksne linije. Halo, dobro jutro. Dobro, Ivo i Stolice sa nama.
7: Tako je, tako je.
5: Da čujemo pozdrav, Ivo.
7: Evo, da prvo tebe tu pozdravim.
5: Hvala.
7: Da, ostale sve djecu svoju, brata, sestru, Slavicu iz Oče Luke i njezinu obitelj, Evu iz Mahale, njezinu obitelj, Ljubišu, Tuzla i sve slušalce.
5: Hvala vam, Ivo. Pozdrav za Ivu iz Stolice. I tamo se slušamo. I tamo imamo, evo, vernog slušalca, Ivu. Hvala puno njemu još jednom. Idemo dalje na pozive. Dakle, drugi način je Viber. Potpuno besplatno se možete uključiti putem broja 065 380 680. Evo, tačno je 8 časova. Da vidimo hoće li biti potrebe za produžecima. Imamo poruku na Viberu. Cvija Mičić pozdravlja decu u Sloveniji, decu u Bijeljini i čestita. Cviljevini sretnu molitvu. Svete Trojice i pozdravlja nas u Skali. Hvala vam. Pridružujemo se vašim čestitkama povodom Trojica. Dobro jutro, pozdrav vama u Skali, srećan praznik, čestitan završetak osnovne škole Bratičini. Željani Nikolić iz Tobuta, želi tetka Borka iz Nemačke, pozdravljam se u Tobutu i širom sveta, familiju, prijatelje i sve koji žele čuti za mene. A poseban pozdrav za sina Slavka, još jednom pozdrav za vas Borka iz Nemačke. Hvala puno Borka, veliki pozdrav za vas, za sve koji ste pozdravili i pridružujemo se čestitkama. Dobro jutro, specijalan pozdrav od Giške iz Trnove za vas u Skali i za sve Trnovce. Hvala Giška, pozdrav za Gišku.

Još jedna poruka na Viberu. Dobro jutro, Darko, veliki pozdrav za tebe i sve radnike u Skali. A sada pozdravljam svoju decu u Švajcarskoj, sina Zorana, Snajku Korali, svoje tri unuke, Jelenu, Adrijanu i Valentinu, kćerku Slađenu i zeta Predraga. Također pozdravljam svoju braću Cviku i njegovu porodicu, Ostoju i njegovu porodicu, sestru Pelku, svaka Paku i njihovu porodicu, a tako pozdravljam kumove i u Miladićima, svu svoju familiju i familiju svoga muža, pozdravljam svoju drugaricu Živanu i njenu porodicu sa kojom pijem zajedno jutarnju kafu, pozdravljam Pelku i njenu porodicu u Kozjaku, Milino selo pozdravljam i Olgu i Doku, Anku u Kozjaku i želim brz oporavak Nikoli u Švajcarskoj, koju pozdravljam, Stojku i njenu porodicu i svima čestitam danas molitvu. Hvala puno, veliki pozdrav za našu vernu slušateljku Dragicu Đokić, koja trenutno pije dakle kaficu jutarnju sa Živanom, koja nam se javila iz VVA iz Švajcarske.

Evo, još dva ćemo minuta sačekati da vidimo hoće li biti još poziva. 055-771-556 i 065-380-680. Još jednom obaveštenje, Milan Stevanović Soko poziva sve obožavaoce Srpske krune i sjajnog časnog krsta da danas 31.5. dođu na parastos na Petrovića brdo u Priboju u 12 časova, da se poklone i polože cveće za 86 mučki pobijenih vojnika koji su imali od 14 do 18 godina samo kada su pobijeni.

I evo 8:05, to bi bilo to što se tiče ovog dela emisije Zvuci rodnog kraja. Hvala puno svima koji su zvali, koji su pozdravljali, koji su učestvovali. Novo druženje sa vašim pozivima i naravno izvornom muzikom u sredu uveče od 20:00 do 22:00. I naravno sledeće nedelje od 7 ujutro kao i uvek. Ostanite uz emisiju Zvuci rodnog kraja, sledi muzika izvorna sve do 9:00. Od 9:00 imamo druženje sa vašim čestitkama, ali u svakom slučaju probravna muzika za vas i vaše dobro raspoloženje danas tokom celog dana, kao i uvek i prethodnih 30 godina. Dobro ostali uz Kala Radio.

Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnje.

U nastavku emisije čitamo još jednom obaveštenje. Milan Stevanović Soko poziva sve obožavaoce Srpske krune i Sjajnog časnog krsta da danas, 31.5. dođu na parastos na Petrovića brdo u Priboju u 12 časova da se poklone i polože cveće za 86 mučki pobijenih vojnika koji su imali samo od 14 do 18 godina kada su pobijeni.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala 96 6 6 6 6.

I sa ovom pesmom Kona na balkonu završit ćemo današnje druženje sa emisijom Zvuci rodnog kraja. Hvala puno svima koji su slušali ovu emisiju. Naravno, do sledeće nedelje. Što se tiče iste, veliki pozdrav. A što se tiče izvorne muzike, generalno, u sredu uveče se družimo ponovo od 20 časova sa emisijom Izvor. Ostanite dalje, ustala se Skala Radija.

0: kada ste tužni.
1: Dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli.
2: Sreća moja je.
0: I kada kiša pada.
1: Kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje.

0: Neće dan.
1: I kada je noć.
2: Noć od srebra, miris snega.
1: Kada ste vredni.
3: Što za mesec zaradi.
1: I kada ste lenji.
4: Noćas mi se ne spava.
1: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Pokreće. Skala Radio, 96,8 MHz.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, Jezero Pukiš.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055 773 360 0, 055 771 556, skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
7: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca.
8: Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
9: Stevanović.
10: Marketing.

0: Sviramo za vas nešto brzo.
1: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
0: Nešto laganije.
2: Kad me put nanese.
0: Nekad sjetno, romantično.
3: Znaj da moja si, znaj da bila si.
0: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
4: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
0: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik. Vaš najbolji prijatelj Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ništa ne pada sa neba osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec 24 sata dnevno za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Marketing Skala Radija.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i u vezi sa rezervisanjem termina za želje, čestitke i pozdrave, možete dobiti od naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacije dobit ćete na broj telefona 065-538-457, 065-538-457. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu, 2 marke 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Vaš pouzdan partner u gradnji, kompanija Steko Centar. Skala Marketing.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine danas tokom dana očekuje se toplo vreme uz sunčane periode, ali i nestabilno uz razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima, sa grmljavinom uglavnom od jugozapada ka jugu i istoku. Uveče kiše može biti i ponegde na severu i zapadu. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predelima 20 stepeni po Celzijusu. Vetar slab do umeren na istoku i pojačan zapadnih smerova. Osvrnućemo se na trenutnu situaciju i podatke što se tiče vremena za Ugljevik. Trenutna temperatura 26 stepeni po Celzijusu. Lepo je vreme sa vrlo malo oblaka. Relativna vlažnost vazduha je 42%. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara. Vetar duva promenjivog pravca jačine 18 km na čas. Sunce je jutros izašlo u 5 časova 2 minuta, a zalazi u 20 časova 21 minut.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Trans Turist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
3: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i u vezi sa rezervisanjem termina za želje, čestitke i pozdrave, možete dobiti od naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-383.

0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
5: Upravo tako, dragi naši slušaoci, na redu je još jedno izdanje muzičkog spomenara. Iskreno se nadamo da ćete uživati narednih sat vremena u izboru stare, dobre, narodne, probrane muzike. Za sam početak poslušajmo Savora Dosinovića, jedno pismo, jedna suza. Uživajte.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
4: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
5: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
6: Sponzor muzičkog spomenara. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
7: Muzički spomenar, pesma legne u pravom trenutku, ali ona stara, izvor.

I dragi naši slušaoci, 17 časova, znači da smo došli do kraja izdanja muzičkog spomenara. Iskreno se nadamo da ste uživali prethodnih sat vremena, da će tako ostati i u nastavku našeg programa, jer će uslijediti još dosta dobre muzike. Za sam kraj spomenara poslušajmo Stanišu Stošića, Stani, Stani, Zoro. Ostanite dalje uz 96,8 MHz.

0: marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 vati gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091-810-700.
1: A čuo ste na koji način možete da vam pošaljete vašu SMS poruku. Upravo jedna nam je stigla, kaže: veliki pozdrav za društvo u Brčkom, slušamo Mitra Mirića.

0: marketing.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065-330-340.
6: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Duge Vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218 147. Smitran Dental, Brčko.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex.
0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Da, to je taj broj na koji možete da nam pišete i šaljete vaše SMS poruke. Slušamo ovu pjesmu po vašem izboru. A poruka kaže: veliki pozdrav komšijama na selu od Gorana Tošića.

0: Slušate vaše muzičke želje.
1: Upravo tako, slušate vaše muzičke želje i ova pjesma ide po vašem izboru uz veliki pozdrav za Sandu Dobraš iz Zemuna.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: Steko centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Jedini pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

0: Slušate vaše muzičke želje.
1: Jeste upravo tako, slušamo Marinka Rokvića. Po vašem izboru ovom pjesmom Goran pozdravlja svoje društvo.

0: U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.
1: Voli vas vaš Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.